na tego ya eh. Luizi kirila ungato ya eh. Awacho pekiride ungato kudunga. Wodi komo lora tego. Awacho ni kiride ungato kuduma dana. Luizi wodi komo lo kirila ungato ganga. Awacho ratego kiride ungato kudunga.